Iwájú Ọlágbèmí JP àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí Jordan FM 105.5 ó máa jírí owó.

Fẹ̀lẹ́ orí rẹ̀, ìrì owó, ìrì ìtura, ìrì ọmọ, ìrì fíṣà wọ̀lú òyìnbó, ìrì ọrọ̀, ìrì sọdínílá, ìrì ìgbéga, ìrì láti gbàwé ìgbélú, ìrì láti dé ipò tó fẹ́. Ó máa ní tẹsítímọ́nì tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìfàmì òróró yàn tó ń ṣiṣẹ́ àmì àtiṣe ìyanu nínú ayé onípòjòpò káàkiri àgbáyé. Ìsẹ́mínẹ́ sapọ̀s Dr. SMO Mustafa JB àti màmá Prophetess Eunice Mustafa, bàbá àti màmá Ṣebí Ọba.